0: Radio tev.
1: Laika ziņas.
2: 4. maijs Latvijā mākoņains, vietām iespējams lietus, kamēr citviet mākoņi izklīdīs un uzspīdēs saule. Gaisa temperatūra dienā sasniegs 18-22 grādus, ievērojami augstāks Kurzemes piekrastē, tur tikai 10-14 grādi. Rīgā gaisa iesils līdz 21 grādam.

0: Labdien, radio klausītāji! Mani sauc Mārtiņš Dukurs, un man 4. maijs ir viena no svarīgākajām dienām Latvijas valsts vēsturē, jo mēs atguvām brīvību, neatkarību, un mēs dzīvojam vēl joprojām neatkarīgā valstī, kas ir mūsu valsts, un mēs par šo valsti esam atbildīgi, un tāpēc es gribēju novēlēt arī nākotnē, lai mums, Latvijas iedzīvotājiem, pieder šī valsts, un mēs šo valsti veidojam, un lai Latvijas karoks, sarkanbalts, sarkanais karoks, mūžīgi plīvo.
1: Radio tev!

0: Sveiks, Latvieti! Mani sauc Niklavs Kurtnieks, un es visiem šajos valsts svētkos vēlu mieru un saticību. Viss, kas notiek pasaulē, liecina par to, ka brīva valsts stāvēs nav pašsaprotama lieta. Tāpēc es ceru, ka mums nevajadzēs ņemt rokās ieroģus, bet pietiks ar to, ka mēs esam saliedēti. Jo tikai kopā mēs varam pasargāt mūsu mīļo Latviju. Saules mūžu Latvijai!
1: Radio Tev!

0: Radio tev.
1: Laika ziņas.
2: 4. maijs Latvijā mākoņains, vietām iespējams lietus, kamēr citviet mākoņi izklīdīs un uzspīdēs saule. Gaisa temperatūra dienā sasniegs 18-22 grādus, ievērojami augstāks Kurzemes piekrastē, tur tikai 10-14 grādi. Rīgā gaisa iesils līdz 21 grādam.

0: go. Čau, radio tev klausītāji! Lai šajos valsts svētkos izdodas mūsu mīļo Latviju iemīlēt no jauna un vēl vairāk. Un pašam sev atgādināt, cik skaistā zemē mēs dzīvojam.
1: Radio

0: Esmu Kaspars Daugaviņš. Šajā svētku laikā vēlos atgādināt, ka mūsu tautas vienotība ir devusi mums brīvu Latviju. Lai tā tas paliktu mūžam, mums ir jābūt saliedētiem, ar pozitīvu attieksmi, jāceļas un jādara. Dievs svētī Latviju!
1: Radio

0: Sveiciens visiem radio tev klausītājiem, tāpat arī visai Latvijai. Mani sauc Pēteris Rumpis, un es savu harizmu un kaisli atdodu fitnesam. Un ko es jums visiem vēlētos novēlēt šajā dienā? Pirmkārt, es vienmēr saku, ka pasaulē uzvarēs mīlestība, tātad noteikti mīlestību. Un otrā lieta, par ko es vienmēr aizdomājos, tas ir cilvēciskums.
1: Radio tev!

0: Radio tev.
1: Laika ziņas.
2: 4. maijs Latvijā mākoņains, vietām iespējams lietus, kamēr citviet mākoņi izklīdīs un uzspīdēs saule. Gaisa temperatūra dienā sasniegs 18-22 grādus, ievērojami augstāks Kurzemes piekrastē, tur tikai 10-14 grādi. Rīgā gaisa iesils līdz 21 grādam.

0: Esmu Zimino Viktorīnu veidotājs Gustavs Māziņš un sagaidot 4. Māju aicinu mūs visus būt vienotiem, atbalstīt citam citu un stiprināt Latviju ar saviem darbiem. Meklēsim patiesību, uzticamos avotos un sargāsim to, kas mums ir vissvarīgākais – mūsu Latviju.
1: Radio Tev.

0: Sveiki, klausītāji, šeit Oskars Melbārds. Vēlētos, lai jūs šīs patriotiskās sajūtas, kāds ir šodien nest sev līdzi dienas. Latvija, mūsu zeme, mūsu mājas, četros gadalaikos tik dažādi, bet vienmēr tik skaisti. Tāpēc cienīsim un godāsim mūsu valsts karogu. Un cilvēks, kas mums ir devuši šo iespēju atrasties šeit tik dienas un baudīt šo vietu. Mazo, bet skaisto vietu uz pasaules.
1: Radio tev.
2: Esat laipni lūgti šajā partijā, tas nekad nevar siet kā Ed Hardys. Palaid vaļā sabas kājas un es hajā pa dzīvi.

būs kārtībā. Tas nekas, ka mums pazuda atmiņa. Un tas kauns beidzot jāmet ārā. Ja tu netici mums, tad paja malā. Mēs no tums esam atkarīgi. Es esmu tūsā, ja man tas ir izdevīgi. Es vairs nejūtu prieku svētkos, bet padaru cilvēku bēdas priekos. Pārstāju iznīcināt pats sevi. Katru dienu domāju tikai par tevi. Nevaru vairs sagaidīt, kas gaida mūsu.

0: Radio tev.
1: Laika ziņas.
2: 4. maijs Latvijā mākoņains, vietām iespējams lietus, kamēr citviet mākoņi izklīdīs un uzspīdēs saule. Gaisa temperatūra dienā sasniegs 18-22 grādus, ievērojami augstāks Kurzemes piekrastē, tur tikai 10-14 grādi. Rīgā gaisa iesils līdz 21 grādam.
0: Radio tev.
3: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņa kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei, novadošajiem zīmoliem – Stiga, Husqvarna un Štīlu. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem specialistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
4: Lielā pavasarīs pārdošana AkroSale ir klāt. Tikai no 8. līdz 10. maijam Akropole Alfa un Akropole Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%. AkroSale piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Rezervet un citiem. Atklāj vairāk Akropole Latvijā LV.
5: Tuvākā nākotnē. Vasara. Nosvīdis cilvēks. Pērk pēdējo atlikušo kondicionieri. Dārgi. Tas taču nav par tevi. Ja iespēja izvēlēties klusāko, energoefektīvāko un piemērotāko kondicionieri tieši savai telpai, ir tagad. Komodus ar visplašāko kondicionieru izvēli vasarai ir gatavi. Uzstādīsim, dosim garantiju, nodrošināsim servisu. Tiekamies Komodus LV.
6: Darba dienas laikā ir nepieciešama nepārtraukta pielāgošanās. Viss ir patstāvīgā kustībā. Mainās darba uzdevumi, laika apstākļi. Darba biksēm ir jāpielāgojas jums visu dienu. Ar Snickers Workwear jūs iegūsiet īstu darba komfortu. Pērc Snickers Flexi sērijas darba bikses veikalā Tamrex un saņem dāvanā ērtu džemperi. Ieskaties tamrex.lv.

0: Visi man labi ļaudis, kad es pate laba biju. Šīs rindas man allaž atgādina, ka labākais, ko savai valstī un līdz cilvēkiem varam dot, laimīgus, darošus un sevi piepildītus pašus. Te Madara vēl tev skaistus šos svarīgos svētkus mans radiodraugs.
1: Radio tev!

0: jau tev. City Finances – brīvība biznesam. Uzņēmējs zina, katra diena ir svarīga. Klients gaida, piegādātājs spiež un iespējas nevar gaidīt. Ienāc cityfinances.lv un saņem finansējumu līdz 300 tūkstošiem eiro ar 0% pirmajā mēnesī, slēdzot līgumu uz 12 vai vairāk mēnešiem, ātrāk, ērtāk un tuvāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
1: Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 svin dzimšanas dienu. Tikai no 1. līdz 14. maijam. Visām sortimentām 30% atlaide. Zelts un sudraps, auskari, gredzeni, kuloni, rokas sprādzes un ķēdītes. Izvēlies labāko par labāko cenu. 30% atlaide visos Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 veikalos.
2: Zini vai nini, ādažu čipsu jaunās garšas vēl ir noslēpums. Taču esam sagatavojuši tev jaunu pavadienu. Ienāc čipsi.lv, garšo, izsaki minējumu un laimē! Ādažu čipsi – garšīga kompānija.
3: Mēs zinām, šādā laikā izlīst no gultas ir neiespējamā misija. It īpaši, ja tev ir jauna sega no Jusk. Mūsu segas ir tik siltas un mīkstas, ka gribas palikt gultā visu dienu. Uzveic augstumu ar īsto segu no Jusk plašā klāsta. Jusk – tavs labākais miegs – sākas šeit!

0: Sveiciens radio tev klausītājiem. Te Rihards Lomešs. Šis svētku laiks Latvijai liek mums apstāties un saprast. Šis ir atgādinājums novērtēt un svinēt mūsu visus brīvus un pastāvīgus. Ne tikai vienu dienu gadā, bet atcerēties to katru dienu. Mēs nekad nebūsim tādi kā vakar, bet mūsu pienākums ir lepoties par to, kas mums bija, ir un būs. Priecāsimies par mūsu sasniegumiem un palīdzēsim cits citam saprast, ka tikai kopā esot un atbalstot, mēs saglabāsim svarīgāko, kas mums pieder – mūsu zemi, mūsu Latviju.
1: Radio tev!

0: sveiks foršais radio tev klausītāji. Es šajos Latvijai tik svarīgajos svētkos tev novēlu. Esi godīgs, esi drosmīgs, esi laipns gal galā un klausies tajos, kur ir patiesi, nevis skaļāki, vai viņiem ir ieslēgts kapslok taustiņš. Par stipru Latviju.
1: Radio tev.

var mainīties, tā noteikti būs. Bailēs iegulties, lai tās aizplūst.

0: Radio tev.
1: Laika ziņas.
2: 4. maijs Latvijā mākoņains, vietām iespējams lietus, kamēr citviet mākoņi izklīdīs un uzspīdēs saule. Gaisa temperatūra dienā sasniegs 18-22 grādus, ievērojami augstāks Kurzemes piekrastē, tur tikai 10-14 grādi. Rīgā gaisa iesils līdz 21 grādam.
0: Radio tev.
3: Ir lietas, kur kompromisi nav pieļaujami. Monjer dakstiņu jumti. Tiem, kuri izvēlas kvalitāti, klusumu un drošību. Monjer jumts, kas kalpo ne tikai gadiem, bet paudzēm. Monjer – drošība, kuru jūti katru dienu. Monjer – klusums, kuru novērtē katru nakti. Un tikai mājā īpašs piedāvājums. Izvēloties Monjer, jumta zemsegums dāvanā. Monjer – kad savā mājām vēlies pašu labāko. Monjer.lv
4: Darba dienas laikā ir nepieciešama nepārtraukta pielāgošanās. Viss ir patstāvīgā kustībā. Mainās darba uzdevumi, laika apstākļi. Darba biksēm ir jāpielāgojas jums visu dienu. Ar Snickers Workwear jūs iegūsiet īstu darba komfortu. Pērc Snickers Flexi sērijas darba bikses veikalā Tamrex un saņem dāvanā ērtu džemperi. Ieskaties tamrex.lv
5: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
6: No 4. līdz 6. maijam ar mana topkārte. Tīrīšanas līdzeklis kvadro. Divi veidi. 2,49 €. Mērce rundāle. 7 dārza zaļumu. 420 g. 99 €. Un cūkas ribiņas nākotne. Barbekiju mērce. 500 g. 3,99 €.
5: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
7: Top!
8: Aizver acis, uzmini, kas tas ir, kod?
7: Tas tak ir īstais, mārupes tomāts!
8: Bet loģiski!
9: Atver acis, mārupes tomāti, labākajos veikalos!
10: Latvijas valsts meži aicina uzmanīgi ar uguni mežā. Latvijā ir izsludināts uguns nedrošais laika posms, tāpēc ikvienam jāatceras. Uguns, kuru drīkst kur tikai speciāli tam ierīkotās vietās, neatstājot to bez uzraudzības. Aizliegts nomest degošus vai gruzdošus sārkociņus izsmēķus, kā arī braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu ārpus ceļiem. Atceries, ka meža ugunsgrēks var sākties pat no vismazākās dzirksteles. Esi atbildīgs, sargi mežu no uguns.

0: Radio tev. City Finances - brīvība biznesam. Uzņēmēji rada darba vietas, attīsta eksportu un ir lepnums mums visiem. Uzņēmējam vajadzīgs kapitāls, kas saprot, katra diena ir svarīga. Ienāc cityfinances.lv un saņem finansējumu līdz 300 tūkstošiem eiro ar 0% pirmajā mēnesī, slēdzot līgumu uz 12 vai vairāk mēnešiem. Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances - brīvība biznesam.
1: Iedomājies, automašīna bez liekām raizēm izklausās pārāk labi, lai būtu patiesība. Izmēģini MyBee auto abonementu un pārliecinies pats. Viena fiksēta mēneša maksa un viss iekļauts. Apdrošināšana auto apkopes, riepas un palīdzība uz ceļa. Nekādu negaidītu izdevumu. Izvēlies savu jauno automašīnu MyBee.lv un abonē piedzīvojumus.
2: Losu Spa Vāgenkūle aicina tevi uz Dienvidigauniju, lai piedzīvotu pilnvērtīgu spā atpūtu. Divstāvu spā un pirts kompleks, tvaikojoši āra baseini un mājīga nakšņošana vēsturiskajā muižas kompleksā rada vietu, kur apstājas laiks un atpūžas prāts. Spā atpūta Vāgenkūle ir mirklis sev, miers, līdzsvars un pilnīga relaksācija. Nāc un ļauj sev atjaunoties Vāgenkūle. Vairāk informācijas Vāgenkūle.ee.
3: Māja dišpirkumi veikalos Kurši. Tikurila un Vivakolor krāsām atlaides līdz 25%. Kaparol sertificēts fasādes siltināšanas komplekts tagad super izdevīgi. Visām Rayobi precēm atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus bez akumulātora no 99 eiro. Dāvanā 4 ampērstundu akumulators un lādētājs. Stanley rokas instrumentiem mīnus 25%. Un dižatlaides. Maijā vinila grīda ar apakšklāju tikai 10,99 eiro kvadrātmetrā. Kurši!
4: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi.

0: Radio Tev. Esi strāva pārmaiņām. Tev ir izglītība matemātikā, fizikā, IT, ķīmijā, dizainā vai bioloģijā, bet neesi skolotājs. Mēs meklējam tieši tevi. Enefit iespējamā misija – izglābt STEM. 2 gadu līderības programma, kas pārvērš zināšanas ietekmē. Darbs skolām, alga un stipendija, kā arī mentors jauno pirmās dienas. Piesakies līdz 31. maijam. skolasmaratons.lv. Maini nākotnī. Kļūsti par skolotāju, kas iedvesmo.
1: Lai lietus līst, lai oda kož. Ar Tele 2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi, tikai par 14,69 mēnesī, turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī Go 3, īpašā cena spēkās 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele 2 centrā vai Tele 2 LV un uzzini vairāk par piedāvājumu. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
2: Darba dienas laikā ir nepieciešama nepārtraukta pielāgošanās. Viss ir patstāvīgā kustībā. Mainās darba uzdevumi, laika apstākļi. Darba biksēm ir jāpielāgojas jums visu dienu. Ar Snickers Workwear jūs iegūsiet īstu darba komfortu. Pērc Snickers Flexi sērijas darba bikses veikalā Tamrex un saņem dāvanā ērtu džemperi. Ieskaties tamrex.lv.
3: Saulrink. Vēl vairāk jaunu produktu, kurus iecienīt. Līdz 11. maijam ar mans Rimī kārti kūpināts un žāvēts salāmī Saulrink 200 grami 1,79 €. Olīvas Saulrink dažādi veidi līdz 180 gramiem iepakojumā 1,79 €. Ekoloģiska apelsīnu sula Saulrink Eko 1 litrs 2,49 €. Rimī.
4: Čau, klausītāji! Dzīvot brīvā valstī mums tas šķiet pašsaprotam. Tomēr mums ir jānovērtē tā brīvība, kas cauri laiku lokiem ir drosmīgi izcīnīt un noturēt. Un prieks, ka esam kopā šodien to svinot un arī novērtējot. Un lai tavā sirdī katru dienu dzīvo lepnums par Latviju. Priecīgus svētkus!
0: Radio Tev!

0: Sveiciens visiem radio tev klausītājiem Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas dienā. Novēlu jums visiem jauks un iedvesmojošs svētkus kopā ar saviem tuvajiem. Lai jums tāpat kā man, Latvija vienmēr dzīvo jūsu darbos, vārdos un sirdīs. Daudz laimes, Latvija!
1: Radio tev!

0: Radio tev.
1: Laika ziņas.
2: 4. maijs Latvijā mākoņains, vietām iespējams lietus, kamēr citviet mākoņi izklīdīs un uzspīdēs saule. Gaisa temperatūra dienā sasniegs 18-22 grādus, ievērojami augstāks Kurzemes piekrastē, tur tikai 10-14 grādi. Rīgā gaisa iesils līdz 21 grādam.
0: Radio tev. City Finances – brīvība biznesam.
3: Zaļā skola jau 13. Gadu darbojās kā pirmskola, tā sākumskola, tā pamatskola. Un bija brīdis, kad nācās meklēt palīdzību, lai nomaksātu valsts ieņem dienestā nodokļus. Es ļoti pārdzīvoju un man piezvanīja City Finances. Un burtiski pēc pusstundas noslēdzām pirmo mūsu sadarbības līgumu un visas problēmas tika atrisinātas.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam. Arsenal LV tev palīdzēs. Dodoties dabā, svarīgākais ir pareizs ekipējums. Teltis, guļamaisi, paklājiņi un mugursomas. Plaša specializēto preču izvēle gan aktivitātēm brīvā dabā, gan tiesībsargājošām iestādēm. Arsenals LV. Ienāc tuvākajā veikalā Rīgā. Brīvības ielā 228 vai Krasta ielā 105A, kā arī mūsu mājaslapā Arsenals LV.
4: Lielā pavasarīs pārdošana Akrosēl ir klāt. Tikai no 8. Līdz 10. Maijam Akropole Alfa un Akropole Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz par 70%. Akrosēl piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Rezervet un citiem. Atklāj vairāk Akropole Latvijā LV.
5: Mēs saprotam, lasi, tu izvēlēsies pats, jo pat tā sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īgnu zīvi? Bet ūdens, nu, ko tu nes? Barbora, nu, ko tu nes?
6: Labs iemesls paņemt līdz draugus vai ģimeni un doties kultūras ceļojumā uz pavasarīgo Igauniju. Pasaulē slavenākais mūzikls The Phantom of the Opera, Vestendas un Broadvejas lielie studējumu versijā pēdējo reizi Eiropas turnejā no 5. Līdz 10. Maijam Unibet Arēnā Tallinā. Biļetes, biļešu servis.

0: Radio tev. City Finances. Brīvība biznesam.
1: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgi pozitīvām emocijām balstīta.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances. Brīvība biznesam.
2: Ja esi zemes īpašnieks Latvijā, apstājies uz mirkli un padomā, vai tava zeme patiešām strādā tavā labā? Vai zini, kā no tās iegūt vairāk? Kā apsaimniekot gudrāk, iznomāt izdevīgāk vai pārdot īstajā brīdī? Ja tev pieder zeme, tev der zināt. Zemes noma LV sniegs tev skaidras atbildes un palīdzēs atrast labāko risinājumu. Ienāc Zemes noma LV.
3: Veikali Lats piedāvā Lielā loterijā Lieka štukā 10 iespējas laimēt 1000 eiro. Piedalīties ir vienkārši. Laimēt ir lieliski. Lats veikalu loterijā Lieka štukā. Vairāk informācijas Lats veikalos un Lats LV. Loterijas atļauja 8947.
4: Losu Spa Vāgenkūl aicina tevi uz Dienvidigauniju, lai piedzīvotu pilnvērtīgu spā atpūtu. Divstāvu spā un pirts kompleks, tvaikojoši āra baseini un mājīga nakšņošana vēsturiskajā muižas kompleksā rada vietu, kur apstājas laiks un atpūžas prāts. Spā atpūtu Vāgenkūl ir mirklis sev, miers, līdzsvars un pilnīga relaksācija. Nāc un ļauj sev atjaunoties Vāgenkūl. Vairāk informācijas Vāgenkūl.

Sveiki, radio tev klausītāji! Esmu Jānis Kozlovskis no Četriem brāļiem un pēc brīvdienām novēlu mazāk darbu, vairāk naudas. Tu klausies radio tev!

0: Radio tev. Tikai šonedēļ vēl izdevīgāk. Vision Express veikalos brilļu ietveramai brilļu lēcām 40% atlaide. Vision Express, tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
1: Darba dienas laikā ir nepieciešama nepārtraukta pielāgošanās. Viss ir patstāvīgā kustībā. Mainās darba uzdevumi, laika apstākļi. Darba biksēm ir jāpielāgojas jums visu dienu. Ar Snickers Workwear jūs iegūsiet īstu darba komfortu. Pērc Snickers Flexi sērijas darba bikses veikalā Tamrex un saņem dāvanā ērtu džemperi. Ieskaties tamrex.lv.
2: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
3: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rifs notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara
2: ar mūzikas skaņām.
3: Uzzini vairāk ģimenes Rifs LV.
4: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!

0: Brīvība ir mūsu lielākā vērtība. Tāpēc šajos svētkos novēlu mums katram sajust lepnumu par to, ka varam sevi saukt par latviešiem. Lai mūsu kopīgais spēks izgrazno Latviju. Saules mūžu Latvijai.
1: Radio Delfi.

0: Radio tev. Laika ziņas. 4. maijs Latvijā mākoņains, vietām iespējams lietus, kamēr citviet mākoņi izklīdīs un uzspīdēs saule. Gaisa temperatūra dienā sasniegs 18-22 grādus, ievērojami augstāks Kurzemes piekrastē, tur tikai 10-14 grādi. Rīgā gaisa iesils līdz 21 grādam. Radio tev.
1: Ja dod man būciņ, dod būciņ, dod

0: Oveles dzirnavnieks. Ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus. Sils – tavs uzticamais partners Mauriņa kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimneri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei novadošajiem zīmoliem Stiga, Husqvarna un Štīl. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem speciālistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
1: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa čedara sīrmērce, tomāti, frilīts, salāti, bekons, kausāt čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburgeru mainais ar papriku. Nogaršo!
2: Darba dienas laikā ir nepieciešama nepārtraukta pielāgošanās. Viss ir patstāvīgā kustībā. Mainās darba uzdevumi, laika apstākļi. Darba biksēm ir jāpielāgojas jums visu dienu. Ar Snickers Workwear jūs iegūsiet īstu darba komfortu. Pērc Snickers Flexi sērijas darba bikses veikalā Tamrex un saņem dāvanā ērtu džemperi. Ieskaties tamrex.lv.

0: Labdien, radio klausītāji! Mani sauc Mārtiņš Dukurs, un man 4. maijs ir viena no svarīgākajām dienām Latvijas valsts vēsturē, jo mēs atguvām brīvību, neatkarību, un mēs dzīvojam vēl joprojām neatkarīgā valstī, kas ir mūsu valsts, un mēs par šo valsti esam atbildīgi, un tāpēc es gribēju novēlēt arī nākotnē, lai mums, Latvijas iedzīvotājiem, pieder šī valsts, un mēs šo valsti veidojam, un lai Latvijas karoks, sarkanbalts, sarkanais karoks, mūžīgi plīvo.
1: Radio tev!

0: Radio tev.
1: Aizver acis, uzmini, kas tas ir. Ko?
2: Tas tak ir īstais mārupes tomāts.
1: Bet loģiski.
3: Atver acis, mārupes tomāti, labākajos veikalos.
4: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Pēdējā gada laikā mēs apvienojām kredītus 15 000 personām par kopējo summu 55 miljoni eiro. Mēs pārspējām citu piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums telpu remontam, transporta līdzekļa iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.LV. LKPP.LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
5: Labs iemesls paņemt līdz draugus vai ģimeni un doties kultūras ceļojumā uz pavasarīgo Igauniju. Pasaulē slavenākais mūzikls The Phantom of the Opera, West Endes un Broadway's lieliestudējumu versijā pēdējo reizi Eiropas turnejā no 5. Līdz 10. maijam Unibet arēnā Tallinā. Biļetes, biļešu servis.
6: Ja esi zemes īpašnieks Latvijā, apstājies uz mirkli un padomā. Vai tava zeme patiešām strādā tavā labā? Vai zini, kā no tās iegūt vairāk? Kā apsaimniekot gudrāk, iznomāt izdevīgāk vai pārdot īstajā brīdī? Ja tev pieder zeme, tev der zināt. Zemesnoma LV sniegs tev skaidras atbildes un palīdzēs atrast labāko risinājumu. Ienāc Zemesnoma LV.

0: Radio tev.
1: Ja esi zemes īpašnieks Latvijā, apstājies uz mirkli un padomā, vai tava zeme patiešām strādā tavā labā? Vai zini, kā no tās iegūt vairāk? Kā apsaimniekot gudrāk, iznomāt izdevīgāk vai pārdot īstajā brīdī? Ja tev pieder zeme, tev der zināt. Zemes noma LV sniegs tev skaidras atbildes un palīdzēs atrast labāko risinājumu. Ienāc Zemes noma LV.
2: Hei, foršas brilles! Droši vien maksāju veselu bagātību, vai ne?
3: Vietas vajag zināt. Es tās nopirku Filman tikai par 55 eiro.
2: Tiešām? Tas ir neticami izdevīgi!
4: Filman pārliecināts, ka ik viens ir pelnījis stilīgas un kvalitatīvas brilles par pieejamu cenu. Brilļu komplekts tikai par 55 eiro. Saules brilles 20 eiro vērtībā dāvanā. Veidojiet savu ideālo stilu jau šodien. Apmeklējiet optiku Filman. Brilles Filman.
5: Ar Maksima cenām svētki klājas visās mājās. No 28. aprīļa līdz 4. maijam. Banāni 99 centi kilogramā. Ar paldies karti vaniļas saldējums Tio 75 grami 39 centi. Pilzītes sirds cesvaine 50% 5 eiro 99 centi kilogramā. Ar paldies karti Provansas majonēze Francis 250 gramu 79 centi. Maksima. We'll be right back.

0: Sveiks, Latvieti! Mani sauc Niklavs Kurtnieks, un es visiem šajos valsts svētkos vēlu mieru un saticību. Viss, kas notiek pasaulē, liecina par to, ka brīva valsts stāvēs nav pašsaprotama lieta. Tāpēc es ceru, ka mums nevajadzēs ņemt rokās ieroģus, bet pietiks ar to, ka mēs esam saliedēti. Jo tikai kopā mēs varam pasargāt mūsu mīļo Latviju. Saules mūžu Latvijai!
1: Radio Tev!

0: Čau, radio tev klausītāji! Lai šajos valsts svētkos izdodas mūsu mīļo Latviju iemīlēt no jauna un vēl vairāk. Un pašam sev atgādināt, cik skaistā zemē mēs dzīvojam.
1: Radio tev!

0: Radio tev.
1: Laika ziņas.
2: 4. maijs Latvijā mākoņains, vietām iespējams lietus, kamēr citviet mākoņi izklīdīs un uzspīdēs saule. Gaisa

0: Temperatūra dienā sasniegs 18-22 grādus, ievērojami augstāks Kurzemes piekrastē, tur tikai 10-14 grādi. Rīgā gaiss iesils līdz 21 grādam.
1: Radio Tev. Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņa kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienvieta. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei no vadošajiem zīmoliem Stiga, Husqvarna un Štīla. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem specialistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
2: Zini vai nini, ādažu čipsu jaunās garšas vēl ir noslēpums. Taču esam sagatavojuši tev jaunu pavadienu. Ienāc čipsi.lv, garšo, izsaki minējumu un laimē! Ādažu čipsi – garšīga kompānija.
3: Losu spā Vāgenkūle aicina tevi uz Dienvidigauniju, lai piedzīvotu pilnvērtīgu spā atpūtu. Divstāvu spā un pirts kompleks, tvaikojoši āra baseini un mājīga nakšņošana vēsturiskajā muižas kompleksā rada vietu, kur apstājas laiks un atpūžas prāts. Spā atpūtu Vāgenkūle ir mirklis sev, miers, līdzsvars un pilnīga relaksācija. Nāc un ļauj sev atjaunoties Vāgenkūle. Vairāk informācijas Vāgenkūle.ee.
4: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!

0: Radio tev. Būt gataviem rītdienai nozīmē uzsākt visu šodien. Pievienojies dienestam zemessardzē. Pleca pie pleca ar savējiem, tu dari lielas lietas un kļūsti par spēku, kas stiprina aizsardzību. Te tu apgūsti militārās iemaņas, pielieto civilās zināšanas un iemācies rīkoties un palīdzēt citiem. Ar pārliecību un mieru. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi savas zemes sargs.
1: Lielā pavasarīs pārdošana AkroSale ir klāt. Tikai no 8. līdz 10. maijam Akropole Alfa un Akropole Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%. AkroSale piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Rezervet un citiem. Atklāj vairāk Akropole Latvijā LV.
2: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas. Biespiens 9%, 1 kilograms, 3,59. 10 olas, 1,99 €. Lofbergs malta kafija 500 gramu, 8,69. Lidl ir vērtīgi.
3: Māja dišpirkumi, veikalos kurši. Tikurila un Vivacolor krāsām atlaides līdz 25%. Caporal sertificēts fasādes siltināšanas komplekts tagad super izdevīgi. Visām Ryobi precēm atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus bez akumulātora no 99 €. Dāvanā 4 ampērstundu akumulators un lādētājs. Stanley rokas instrumentiem mīnus 25%. Un dižatlaides. Maijā vinila grīda ar apakšklāju tikai 10,99.

0: Esmu Kaspars Daugaviņš. Šajā svētku laikā vēlos atgādināt, ka mūsu tautas vienotība ir devusi mums brīvu Latviju. Lai tā tas paliktu mūžam, mums ir jābūt saliedētiem, ar pozitīvu attieksmi, jāceļas un jādara. Dievs svētī Latviju!
1: Radio Tev!

0: to tev.
1: Ja dod man būciņ, dod būciņ, dod vienu būciņ man, mazu būciņ man, mīļu būciņ man. Dod man būciņ, dod būciņ, dod karstu būciņ man, mīļa sakārts mums tais kārts.
0: Doveles dzirnavnieks. Ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus. Iedomājies, automašīna bez liekām raizēm. Izklausās pārāk labi, lai būtu patiesība. Izmēģini MyBee auto abonementu un pārliecinies pats. Viena fiksēta mēneša maksa un viss iekļauts. Apdrošināšana autoapkopes, riepas un palīdzība uz ceļa. Nekādu negaidītu izdevumu. Izvēlies savu jauno automašīnu MyBee.lv un abonē piedzīvojumus.
2: Heisburger restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērci, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburger maineiz ar papriku. Nogaršo! Heisburger!
3: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
4: No 4. Līdz 6. Maijam ar mana topkārte. Tīrīšanas līdzeklis kvadro. Divi veidi. 2,49 €. Mērce rundāle. 7 dārza zaļumu. 420 g. 99 cents. Un cūkas ribiņas nākotne. Barbekiju mērce. 500 g. 3,99 €.
3: Katru nedēļu citi produkti par tādām

0: Sveiciens visiem radio tev klausītājiem, tāpat arī visai Latvijai. Mani sauc Pēteris Rumpis, un es savu harizmu un kaisli atdodu fitnesam. Un ko es jums visiem vēlētos novēlēt šajā dienā? Pirmkārt, es vienmēr saku, ka pasaulē uzvarēs mīlestība, tātad noteikti mīlestību. Un otrā lieta, par ko es vienmēr aizdomājos, tas ir cilvēciskums.
1: Radio tev!

0: Būt par latvieti tā ir privilēģija. Novērtēsim to ne tikai svētku dienās, bet arī ikdienā. Priecīgus svētkus!
1: Radio Tev!

0: Radio tev. Laika ziņas. 4. maijs Latvijā mākoņains, vietām iespējams lietus, kamēr citviet mākoņi izklīdīs un uzspīdēs saule. Gaisa temperatūra dienā sasniegs 18-22 grādus, ievērojami augstāks Kurzemes piekrastē, tur tikai 10-14 grādi. Rīgā gaisa iesils līdz 21 grādam.
1: Radio tev. Lai lietus līst, lai oda kož. Ar Tele2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi, tikai par 14,69 mēnesī, turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī Go3, īpašā cena spēkās 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele2 centrā vai Tele2.lv un uzzini vairāk par piedāvājumu. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
2: Ir lietas, kur kompromisi nav pieļaujami. Monjer dakstiņu jumti – tiem, kuri izvēlas kvalitāti, klusumu un drošību. Monjer jumts, kas kalpo ne tikai gadiem, bet paudzēm. Monjer – drošība, kuru jūti katru dienu. Monjer – klusums, kuru novērtē katru nakti. Un tikai mājā īpašs piedāvājums. Izvēloties Monjer, jumta zemsegums dāvanā. Monjer – kad savā mājām vēlies pašu labāko. Monjer.lv
3: Mēs saprotam, lasi, tu izvēlēsies pats, jo pat tā sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īgnu zīvi? Bet ūdens, nu, ko tu nes? Barbora, nu, ko tu nes?
4: Tu iedomājies? Es aizgāju uz filmenu un izrādījās, ka man acuspiediens bija paaugstināts, un es to nemaz nejutu.
5: Vai tas vispār ir jāmēra?
4: Obligāti, ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, Filman to piedāvā bez maksas.
6: Brilles Filman.
7: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01 00 04 68.

0: radio tev. Tikai šonedēļ vēl izdevīgāk. Vision Express veikalos brilļu ietveramai brilļu lēcām 40% atlaide. Vision Express – tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
1: Akciju sabiedrība – Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Gudīga aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, aizdevums telpu remontam, transporta līdzekļu iegādēji un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs pārspēsim citu piedāvājumu. Visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija. Patenta numurs M78207. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
2: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
3: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni domāt prieks ģimenes centrā RIFS. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad ģimenesrifs.lv.
2: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā RIFS.
3: Vairāk ģimenesrifs.lv.
4: Savlink – vēl vairāk jaunu produktu, kurus iecienīt. Līdz 11. maijam ar mans Rimī karti kūpināts un žāvēts salāmī Savlink 200 grami 1,79 €. Olīvas Savlink dažādi veidi līdz 180 gramiem iepakojumā 1,79 €. Ekoloģiska apelsīnu sula Savlink Eko 1 litrs 2,49 €. Rimī –

0: Radio Tev.
1: Golden Saga un Juvelieru fabrika numur 1 svin dzimšanas dienu. Tikai no 1. līdz 14. maijam. Visam sortimentam 30% atlaide. Zelts un sudraps, auskari, gredzeni, kuloni, rokasprādzes un ķēdītes. Izvēlies labāko par labāko cenu. 30% atlaide visos Golden Saga un Juvelieru fabrika numur 1 veikalos.
2: Ar Maxima cenām svētki klājas visās mājās. No 28. aprīļa līdz 4. maijam zemenes 2,99 € kilogramā ar paldies karti kausētais siers Dzintars 4 veidi 200 gramu 1,29 €. Čipsi ādažu ar krējuma sīpolu vai tomātu garšu 230 gramu vienības par 2 €. Maxima, lai nekā netrūktu!
3: Zini vai nini, ādažu čipsu jaunās garšas vēl ir noslēpums. Taču esam sagatavojuši tev jaunu pavadienu. Ienāc čipsi.lv, garšo, izsaki minējumu un laimē! Ādažu čipsi – garšīga kompānija.
4: Tuvākā nākotnē. Vasara. Nosvīdis cilvēks. Pērk pēdējo atlikušo kondicionieri. Dārgi. Tas taču nav par tevi. Ja iespēja izvēlēties klusāko, energoefektīvāko un piemērotāko kondicionieri tieši savai telpai, ir tagad. Komodus ar visplašāko kondicionieru izvēli vasarai ir gatavi. Uzstādīsim, dosim garantiju, nodrošināsim servisu. Tiekamies Komodus LV.
5: Esmu Zimino Viktorīnu veidotājs Gustavs Māziņš un sagaidot 4. Māju aicinu mūs visus būt vienotiem, atbalstīt citam citu un stiprināt Latviju ar saviem darbiem. Meklēsim patiesību, uzticamos avotos un sargāsim to, kas mums ir vissvarīgākais – mūsu Latviju.
0: Radio

0: Sveiki, klausītāji, šeit Oskars Melbārds. Vēlētos, lai jūs šīs patriotiskās sajūtas, kāds ir šodien nest sev līdzi ikdienas. Latvija, mūsu zeme, mūsu mājas, četros gadalaikos tik dažādi, bet vienmēr tik skaisti. Tāpēc cienīsim un godāsim mūsu valsts karogu. Un cilvēks, kas mums ir devuši šo iespēju atrasties šeit ikdienas un baudīt šo vietu. Mazo, bet skaisto vietu uz pasaules.
1: Radio Tev!

0: Radio tev.
1: Laika ziņas.
2: 4. maijs Latvijā mākoņains, vietām iespējams lietus, kamēr citviet mākoņi izklīdīs un uzspīdēs saule. Gaisa temperatūra dienā sasniegs 18-22 grādus, ievērojami augstāks Kurzemes piekrastē, tur tikai 10-14 grādi. Rīgā gaisa iesils līdz 21 grādam.
0: Radio tev.
3: Sils – tavs uzticamais partners Mauriņa kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei novadošajiem zīmoliem Stiga, Husqvarna un Štīla. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem specialistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
4: Ja esi zemes īpašnieks Latvijā, apstājies uz mirkli un padomā, vai tava zeme patiešām strādā tavā labā? Vai zini, kā no tās iegūt vairāk? Kā apsaimniekot gudrāk, iznomāt izdevīgāk vai pārdot īstajā brīdī? Ja tev pieder zeme, tev der zināt. Zemes noma LV sniegs tev skaidras atbildes un palīdzēs atrast labāko risinājumu. Ienāc Zemes noma LV.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Eiropas lietas latviešu valodā. Seko līdzi Eiropas aktualitātēm. Katru trešdienu pulksten 12.40 Radio TV eterā ar jaunākajām ziņām no Briseles dalīsies Eiropas parlamenta deputāts Rihards Kols. Politiska reklāma. Apmaksā Eiropas parlamenta Eiropas konservatīvo un reformistu grupa. Reklāma saistīta ar informēšanu par Eiropas parlamenta EKR grupas un Eiropas parlamenta deputātu darbu un iniciatīvām. Vairāk uzzini Skontotev LV.

0: Visi man labi ļaudis, kad es pati laba biju. Šīs rindas man allaž atgādina, ka labākais, ko savai valstī un līdz cilvēkiem varam dot, laimīgus, darošus un sevi piepildītus pašus. Te Madara vēl tev skaistus šos svarīgos svētkus mans radiodraugs.
1: Radio tev!

0: Dobeles dzinavnieks ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus. Esi strāva pārmaiņām. Tev ir izglītība matemātikā, fizikā, IT, ķīmijā, dizainā vai bioloģijā, bet neesi skolotājs. Mēs meklējam tieši tevi. Enefit iespējamā misija – izglābt STEM. 2 gadu līderības programma, kas pārvērš zināšanas ietekmē. Darbs skolām, alga un stipendija, kā arī mentors jau no pirmās dienas. Piesakies līdz 31. maijam. skolasmaratons.lv. Maini nākotnī. Kļūsti par skolotāju, kas iedvesmo.
1: Veikali Lats piedāvā Lielā loterija Lieka štuka 10 iespējas laimēt 1000 eiro. Piedalīties ir vienkārši. Laimēt ir lieliski. Lats veikalu loterija Lieka štuka. Vairāk informācijas Lats veikalos un Lats LV. Loterijas atļauja 8947.
2: Losu spā Vāgenkūl aicina tevi uz Dienvidigauniju, lai piedzīvotu pilnvērtīgu spā atpūtu. Divstāvu spā un pirts kompleks, tvaikojoši āra baseini un mājīga nakšņošana vēsturiskajā muižas kompleksā rada vietu, kur apstājas laiks un atpūžas prāts. Spā atpūta Vāgenkūl ir mirklis sev, miers, līdzsvars un pilnīga relaksācija. Nāc un ļauj sev atjaunoties Vāgenkūl. Vairāk informācijas Vāgenkūl.

0: Sveiciens radio tev klausītājiem. Te Rihards Lomešs.
1: Šis svētku laiks Latvijai liek mums apstāties un saprast. Šis ir atgādinājums novērtēt un svinēt mūsu visus brīvus un pastāvīgus. Ne tikai vienu dienu gadā, bet atcerēties to katru dienu. Mēs nekad nebūsim tādi kā vakar, bet mūsu pienākums ir lepoties par to, kas mums bija, ir un būs. Iecāsimies par mūsu sasniegumiem un palīdzēsim cits citam saprast, ka tikai kopā esot un atbalstot, mēs saglabāsim svarīgāko, kas mums pieder. Mūsu zemi, mūsu Latviju.
2: Radio

0: Radio Tev.
1: Būt gataviem rītdienai nozīmē uzsākt visu šodien. Pievienojies dienestam zemessardzē. Pleca pie pleca ar savējiem, tu dari lielas lietas un kļūsti par spēku, kas stiprina aizsardzību. Te tu apgūsti militārās iemaņas, pielieto civilās zināšanas un iemācies rīkoties un palīdzēt citiem ar pārliecību un mieru. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi savas zemes sargs.
2: Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
3: Neizslēgts kludeklis?
2: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acuspiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acuspiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman LV.
4: Brilles Filman.
2: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
5: Gatavojies vasarai kopā ar JUSK. Interjera precēm, matračiem, sagām, spilvaniem, aizkariem, iekštelpu un dārza mēbelēm. Atlaides līdz pat 60%. Iepērties arī JUSK LV.
6: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!

0: sveiks foršais radio tev klausītāji. Es šajos Latvijai tik svarīgajos svētkos tev novēlu. Esi godīgs, esi drosmīgs, esi laipns gal galā un klausies tajos, kur ir patiesi, nevis skaļāki, vai viņiem ir ieslēgts kapslok taustiņš. Par stipru Latviju!
1: Radio tev!

0: Radio tev.
1: Laika ziņas.
2: 4. maijs Latvijā mākoņains, vietām iespējams lietus, kamēr citviet mākoņi izklīdīs un uzspīdēs saule. Gaisa temperatūra dienā sasniegs 18-22 grādus, ievērojami augstāks Kurzemes piekrastē, tur tikai 10-14 grādi. Rīgā gaisa iesils līdz 21 grādam.
0: Radio tev.
3: Mēs saprotam, lasi, tu izvēlēsies pats, jo pat tā sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īgnu zīvi? Bet ūdens, nu, ko tu nes? Barbora, nu, ko tu nes?
4: Lai lietus līst, lai oda kož. Ar Tele 2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi, tikai par 14,69 mēnesī, turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī Go 3, īpašā cena spēkās 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele 2 centrā vai Tele 2 LV un uzzini vairāk par piedāvājumu. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
5: Ir lietas, kur kompromisi nav pieļaujami. Monjēr dakstiņu jumti – tiem, kuri izvēlas kvalitāti, klusumu un drošību. Monjēr jumts, kas kalpo ne tikai gadiem, bet paudzēm. Monjēr – drošība, kuru jūti katru dienu. Monjēr – klusums, kuru novērtē katru nakti. Un tikai maijā īpašs piedāvājums. Izvēloties Monjēr, jumta zemsegums dāvanā. Monjēr – kad savā mājām vēlies pašu labāko. Monjēr.lv
6: Lidl Latvijā jau 5 gadus no pirmdienas. Biespiens 9%, 1 kg, 3,59. 10 olas, 1,99. Lofbergs malta kafija 500 gramu, 8,69. Lidl ir vērtīgi.

0: Čau, klausītāji! Dzīvot brīvā valstī mums tas šķiet pašsaprotam. Tomēr mums ir jānovērtē tā brīvība, kas cauri laiku lokiem ir drosmīgi izcīnīt un noturēt. Un prieks, ka esam kopā šodien to svinot un arī novērtējot. Un lai tavā sirdī katru dienu dzīvo lepnums par Latviju. Priecīgus svētkus!
1: Radio Tev!

0: radio tev. Iedomājies, automašīna bez liekām raizēm. Izklausās pārāk labi, lai būtu patiesība. Izmēģini MyBee auto abonementu un pārliecinies pats. Viena fiksēta mēneša maksa un viss iekļauts. Apdrošināšana autoapkopes, riepas un palīdzība uz ceļa. Nekādu negaidītu izdevumu. Izvēlies savu jauno automašīnu MyBee.lv un abonē piedzīvojumus. Heisburger restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērce, tomāti, frilīts salāti, bekons, kausētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburger majonēze ar papriku. Nogaršo!
1: Zini vai nini, ādažu čipsu jaunās garšas vēl ir noslēpums. Taču esam sagatavojuši tev jaunu pavadienu. Ienāc čipsi.lv, garšo, izsaki minējumu un laimē! Ādažu čipsi – garšīga kompānija!
2: Lielā pavasarīs pārdošana Akrosēl ir klāt. Tikai no 8. Līdz 10. Maijam Akropole Alfa un Akropole Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%. Akrosēl piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Rezervet un citiem. Atklāj vairāk Akropole Latvijā LV.
3: Veikalos Maksima brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 30. Aprīļa līdz 4. Maijam. Ar paldies karti cukurs Dancuka ir Jelgava 1 kg 69 centi. Piespiena sīriņiem un piena batoniņiem 20% atlaide. Kosmētikai un personīgās higiēnas precēm, izņemot bērnu un dzīdaiņu kosmētikai, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 40% atlaide. Maksima.

0: Radio tev!
1: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
2: No 4. līdz 6. maijam ar mana topkārte tīrīšanas līdzeklis Quadro divi veidi – 2,49 €. Mērce Rundāle 7 dārza zaļumu 420 gramu 99 centi un cūkas ribiņas nākotne barbekiju mērce 500 gramu 3,99 €.
1: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām!
3: Top!
4: Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 svin dzimšanas dienu. Tikai no 1. līdz 14. maijam. Visām sortimentām 30% atlaide. Zelts un sudraps, auskari, gredzeni, kuloni, rokas sprādzes un ķēdītes. Izvēlies labāko par labāko cenu. 30% atlaide visos Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 veikalos.
5: Tu iedomājies? Es aizgāju uz filmu un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts. Un es to nemaz nejutu.
6: Vai tas vispār ir jāmēra?
5: Obligāti! Ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, Filman to piedāvā bez maksas.
7: Brilles Filman.
8: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01-000-468.
9: Veikalos Maksima brīvdienu!
10: Wow!
9: Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 30. aprīļa līdz 4. maijam. Pārstrādātās gaļas produkcijai Rīgas Miesnieks 30% atlaide. Saldētajām picām, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 30% atlaide. Dzīvnieku barībai un pakaišiem, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 30% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.

0: Sveiciens visiem radio tev klausītājiem Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas dienā. Novēlu jums visiem jauks un iedvesmojošs svētkus kopā ar saviem tuvajiem. Lai jums tāpat kā man, Latvija vienmēr dzīvo jūsu darbos, vārdos un sirdīs. Daudz laimes, Latvija!
1: Radio tev!

Sveiki, radio tev klausītāji! Esmu Jānis Kozlovskis no četriem brāļiem un pēc brīvdienām novēlu mazāk darbu, vairāk naudas. Tu klausies radio tev!

0: Radio tev.
1: Laika ziņas.
2: No rīta Latvijā neliels mākoņu daudzums, daudzviet uzspīdēs saule un gaisa temperatūra rīta stundās no 6 līdz 9 grādiem. Dienas turpinājumā saule gaisa iesildīs līdz 14-17 grādiem, augstāks Kurzemes piekrastē, kur gaisa temperatūra nebūs augstāka par 10 grādiem.
0: Radio tev.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Aizver acis, uzmini, kas tas ir, ko?
2: Tas tak ir īstais, mārupes tomāts.
1: Bet loģiski.
3: Atver acis, mārupes tomāti, labākajos veikalos.
4: Tikai šonedēļ vēl izdevīgāk. Vision Express veikalos brīļu ietveramai brīļu lēcām 40% atlaide. Vision Express, tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
5: Maija dišpirkumi veikalos kurši. Dārza mēbelēm un nojumēm atlaides līdz 40%. Griliem un grilēšanas piedarumiem līdz 30% un visai dārza tehnikai līdz 20%. Bet kūdrai, augsnei, mēslojumam un mulčai, kā arī gardena, dārza un laistīšanas precēm līdz 30%. Kurši labāk padarīts darbs?
6: Kurši! Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi.

0: Brīvība ir mūsu lielākā vērtība. Tāpēc šajos svētkos novēlu mums katram sajust lepnumu par to, ka varam sevi saukt par latviešiem. Lai mūsu kopīgais spēks izgrazno Latviju. Saules mūžu Latvijai.
1: Radio TV.

0: Labdien, radio klausītāji! Mani sauc Mārtiņš Dukurs, un mana 4. maijs ir viena no svarīgākajām dienām Latvijas valsts vēsturē, jo mēs atguvām brīvību, neatkarību, un mēs dzīvojam vēl joprojām neatkarīgā valstī, kas ir mūsu valsts, un mēs par šo valsti esam atbildīgi, un tāpēc es gribēju novēlēt arī nākotnē, lai mums, Latvijas iedzīvotājiem, pieder šī valsts, un mēs šo valsti veidojam, un lai Latvijas karoks, sarkanbalts, sarkanais karoks mūžīgi plīvo.
1: Radio tev!

0: Sveiks, Latvieti! Mani sauc Niklavs Kurtnieks, un es visiem šajos valsts svētkos vēlu mieru un saticību. Viss, kas notiek pasaulē, liecina par to, ka brīva valsts stāvēs nav pašsaprotama lieta. Tāpēc es ceru, ka mums nevajadzēs ņemt rokās ieroģus, bet pietiks ar to, ka mēs esam saliedēti. Jo tikai kopā mēs varam pasargāt mūsu mīļo Latviju. Saules mūžu Latvijai!
1: Radio Tev!

0: Radio tev.
1: Laika ziņas.
2: No rīta Latvijā neliels mākoņu daudzums, daudzviet uzspīdēs saule un gaisa temperatūra rīta stundās no 6 līdz 9 grādiem. Dienas turpinājumā saule gaisa iesildīs līdz 14-17 grādiem, augstāks Kurzemes piekrastē, kur gaisa temperatūra nebūs augstāka par 10 grādiem.
0: Radio tev.
3: Tikai mīlētākie zīmoli iekļūst Rimi veikalu plauktos līdz 11. maijam. Ar mans Rimi karti zīmola Raffaello un Ferrero Rocher produktiem noteiktiem veidiem atlaida līdz 30%. Kečupiem Spilva 35% atlaide. Papīra izstrādājumiem Zeva atlaida līdz 40%. Rimi.
4: Lielā pavasarī pārdošana AkroSale ir klāt. Tikai no 8. Līdz 10. maijam Akropole Alfa un Akropole Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%. AkroSale piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Rezervet un citiem. Atklāj vairāk Akropole Latvijā LV.
5: Darba dienas laikā ir nepieciešama nepārtraukta pielāgošanās. Viss ir patstāvīgā kustībā. Mainās darba uzdevumi, laika apstākļi. Darba biksēm ir jāpielāgojas jums visu dienu. Ar Snickers Workwear jūs iegūstat

tev pieder zeme, tev der zināt. Zemesnoma LV sniegs tev skaidras atbildes un palīdzēs atrast labāko risinājumu. Ienāc Zemesnoma LV.

0: taisnīgs kārš.
1: Dobeles dzirnavnieks ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus. Sils – tavs uzticamais partners Mauriņu kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei no vadošajiem zīmoliem Stiga, Husqvarna un Štīla. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem specialistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Būt gataviem rītdienai nozīmē uzsākt visu šodien. Pievienojies dienestam zemessardzē. Pleca pie pleca ar savējiem, tu dari lielas lietas un kļūsti par spēku, kas stiprina aizsardzību. Te tu apgūsti militārās iemaņas, pielieto civilās zināšanas un iemācies rīkoties un palīdzēt citiem. Ar pārliecību un mieru. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi savas zemes.

0: Čau, radio klausītāji! Lai šajos valsts svētkos izdodas mūsu mīļo Latviju iemīlēt no jauna un vēl vairāk. Un pašam sev atgādināt, cik skaistā zemē mēs dzīvojam.
1: Radio Tev!

0: jau tev.
1: Aizver acis, uzmini, kas tas ir. Ko?
2: Tas tak ir īstais mārupes tomāts.
1: Bet loģiski.
3: Atver acis, mārupes tomāti labākajos veikalos.
4: Heisburger restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa čedara sīrmērce, tomāts frilīts salāti, bekons, kausētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburger maineiz ar papriku. Nogaršo! Heisburger!
5: Darba dienas laikā ir nepieciešama nepārtraukta pielāgošanās. Viss ir patstāvīgā kustībā. Mainās darba uzdevumi, laika apstākļi. Darba biksēm ir jāpielāgojas jums visu dienu. Ar Snickers Workwear jūs iegūsiet īstu darba komfortu. Pērc Snickers Flexi sērijas darba bikses veikalā Tamrex un saņem dāvanā ērtu džemperi. Ieskaties tamrex.lv.
6: Ar Maksima cenām svētki klājas visās mājās. No 28. aprīļa līdz 4. maijam. Cūgaļas kakla karbonāde – 3,79 € kilogramā. Skābais krējums smiltene – 20% – 400 gramu – 1,29 €. Ar paldies karti – konservēta saldā kukurūza vai zaļie zirnīši – Bonduele – 340 vai 400 gramu – 99 €. Maksima.
7: Esmu Kaspars Daugaviņš. Šajā svētku laikā vēlos atgādināt, ka mūsu tautas vienotība ir devusi mums brīvu Latviju. Lai tā tas paliktu mūžam, mums ir jābūt saliedētiem, ar pozitīvu attieksmi, jāceļas un jādara. Dievs svētī Latviju!
0: Radio Tev!

0: Sveiciens visiem radio tev klausītājiem, tāpat arī visai Latvijai. Mani sauc Pēteris Rumpis, un es savu harizmu un kaisli atdodu fitnesam. Un ko es jums visiem vēlētos novēlēt šajā dienā? Pirmkārt, es vienmēr saku, ka pasaulē uzvarēs mīlestība, tātad noteikti mīlestību, un otrā lieta, par ko es vienmēr aizdomājos, tas ir cilvēciskums.
1: Radio tev!

0: Radio tev.
1: Laika ziņas.
2: No rīta Latvijā neliels mākoņu daudzums, daudzviet uzspīdēs saule un gaisa temperatūra rīta stundās no 6 līdz 9 grādiem. Dienas turpinājumā saule gaisa iesildīs līdz 14-17 grādiem, augstāks Kurzemes piekrastē, kur gaisa temperatūra nebūs augstāka par 10 grādiem.
0: Radio tev.
3: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņu kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei novadošajiem zīmoliem Stiga, Huskvarna un Štīlu. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem specialistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
4: Ja esi zemes īpašnieks Latvijā, apstājies uz mirkli un padomā, vai tava zeme patiešām strādā tavā labā? Vai zini, kā no tās iegūt vairāk? Kā apsaimniekot gudrāk?

0: Brodvejas lielie studējumu versijā pēdējo reizi Eiropas turnejā no 5. Līdz 10. Maijam Unibet arēnā Tallinā. Biļetes biļešu servis.
1: Vai vēlies, lai tavam bērnam vasara Rīgā būtu piedzīvojumiem bagāta?
2: Ģimenes centrs RIFS piedāvā tematiskas nometnes, laika ekspedīcija, pētnieku misija, pasaules piedzīvojumi. Katra diena nes jaunus atklājumus, attīstot iztēli, domāšanu un redzesloku. Nometnes notiek Rīgā, ģimenes centrā RIFS. Izvēlies piemērotāko un piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes RIFS LV.
3: Piedāvā bērnam vasaru, kur viņš neaizmirsīs.
2: Vairāk ģimenes RIFS LV.

0: Būt par latvieti tā ir privilēģija. Novērtēsim to ne tikai svētku dienās, bet arī ikdienā. Priecīgus svētkus!
1: Radio Tev!

0: Radio tev. Esi strāva pārmaiņām. Tev ir izglītība matemātikā, fizikā, IT, ķīmijā, dizainā vai bioloģijā, bet neesi skolotājs. Mēs meklējam tieši tevi. Enefit iespējamā misija – izglābt STEM. Divu gadu līderības programma, kas pārvērš zināšanas ietekmē. Darbs skolām, alga un stipendija, kā arī mentors jau no pirmās dienas. Piesakies līdz 31. maijam. skolasmaratons.lv. Maini nākotnī. Kļūsti par skolotāju, kas iedvesmo.
1: Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 svin dzimšanas dienu. Tikai no 1. līdz 14. maijam. Visam sortimentam 30% atlaide. Zelts un sudraps, auskari, gredzeni, kuloni, rokas sprādzes un ķēdītes. Izvēlies labāko par labāko cenu. 30% atlaide visos Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 veikalos.
2: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
3: No 4. līdz 6. maijam ar mana topkārte. Tīrīšanas līdzeklis kvadro. Divi veidi. 2,49 €. Mērce rundāle. 7 dārza zaļumu. 420 g. 99 €. Un cūkas ribiņas nākotne. Barbekiju mērce. 500 g. 3,99 €.
2: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
4: Top, top, top!
5: Māja dišpirkumi, veikalos kurši. Tikurila un divakolora krāsām atlaides līdz 25%. Kaparol sertificēts fasādes siltināšanas komplekts tagad super izdevīgi. Visām Rayobi precēm atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus bez akumulātora no 99 €. Dāvanā 4 ampērstundu akumulators un lādētājs. Stanley rokas instrumentiem mīnus 25%. Un dižatlaides. Maijā vinila grīda ar apakšklāju tikai 10.

0: Esmu Zimino Viktorīnu veidotājs Gustavs Māziņš un sagaidot 4. Māju aicinu mūs visus būt vienotiem, atbalstīt citam citu un stiprināt Latviju ar saviem darbiem. Meklēsim patiesību, uzticamos avotos un sargāsim to, kas mums ir vissvarīgākais – mūsu Latviju.
1: Radio Tev!

0: Radio tev. City Finances. Brīvība biznesam. Uzņēmējs zina, katra diena ir svarīga. Klients gaida, piegādātājs spiež un iespējas nevar gaidīt. Ienāc cityfinances.lv un saņem finansējumu līdz 300 tūkstošiem eiro ar 0% pirmajā mēnesī, slēdzot līgumu uz 12 vai vairāk mēnešiem. Ātrāk, ērtāk un tuvāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
1: Lai lietus līst, lai oda kož. Ar Tele2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi, tikai par 14,69 mēnesī, turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī Go3, īpašā cena spēkās 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele2 centrā vai Tele2.lv un uzzini vairāk par piedāvājumu. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
2: Darba dienas laikā ir nepieciešama nepārtraukta pielāgošanās. Viss ir patstāvīgā kustībā. Mainās darba uzdevumi, laika apstākļi. Darba biksēm ir jāpielāgojas jums visu dienu. Ar Snickers Workwear jūs iegūsiet īstu darba komfortu. Pērc Snickers Flexi sērijas darba bikses veikalā Tamrex un saņem dāvanā ērtu džemperi. Ieskaties tamrex.lv.
3: Labs iemesls paņemt līdz draugus vai ģimeni un doties kultūras ceļojumā uz pavasarīgo Igauniju. Pasaulē slavenākais mūzikls The Phantom of the Opera, West Endas un Broadway's lieliestudējumu versijā pēdējo reizi Eiropas turnejā no 5. līdz 10. maijam Unibet Arēnā Tallinā. Biļetes, biļešu servis.

0: Sveiki, klausītāji, šeit Oskars Melbārds. Vēlētos, lai jūs šīs patriotiskās sajūtas, kāds ir šodien nests sev līdzi ikdienas. Latvija, mūsu zeme, mūsu mājas, četros gadalaikos tik dažādi, bet vienmēr tik skaisti. Tāpēc cienīsim un godāsim mūsu valsts karogu. Un cilvēks, kas mums ir devuši šo iespēju atrasties šeit ikdienas un baudīt šo vietu. Mazo, bet skaisto vietu uz pasaules.
1: Radio Tev!

zinu visu relatīvus. Man nemaz nevajag daudz. Ieliec mani kapitālu un apkārt apkļuvi savu sauli. Tavs krākls ir ar ķirzakām, bet mans ir vienkārši balts. Pirms mums pazūdīt.

0: Radio tev.
1: Laika ziņas.
2: No rīta Latvijā neliels mākoņu daudzums, daudzviet uzspīdēja saule un gaisa temperatūra rīta stundās no 6 līdz 9 grādiem. Dienas turpinājumā saule gaisa iesildīs līdz 14-17 grādiem, augstāks Kurzemes piekrastē, kur gaisa temperatūra nebūs augstāka par 10 grādiem.
0: Radio tev.
3: Iedomājies, automašīna bez liekām raizēm. Izklausās pārāk labi, lai būtu patiesība. Izmēģini MyBe auto abonamentu un pārliecinies pats. Viena fiksēta mēneša maksa un viss iekļauts. Apdrošināšana autoapkopes, riepas un palīdzība uz ceļa. Nekādu negaidītu izdevumu. Izvēlies savu jauno automašīnu MyBe.lv un abonē piedzīvojumus. Ir lietas, kur kompromisi nav pieļaujami. Monjēra dakstiņu jumti. Tiem, kuri izvēlas kvalitāti, klusumu un drošību. Monjēra jumts, kas kalpo ne tikai gadiem, bet paudzēm. Monjēra – drošība, kuru jūti katru dienu. Monjēra – klusums, kuru novērtē katru nakti. Un tikai mājā īpašs piedāvājums. Izvēloties Monjēra, jumta zemsegums dāvanā. Monjēra – kad savā mājām vēlies pašu labāko. Monjēra.lv
4: Lielā pavasarīs pārdošana Akrosēl ir klāt. Tikai no 8. Līdz 10. Maijam Akropole Alfa un Akropole Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%. Akrosēl piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Rezervet un citiem. Atklāj vairāk Akropole Latvijā.
5: Losu spā Vāgenkūle aicina tevi uz Dienvidigauniju, lai piedzīvotu pilnvērtīgu spā atpūtu. Divstāvu spā un pirts kompleks, tvaikojoši āra baseini un mājīga nakšņošana vēsturiskajā muižas kompleksā rada vietu, kur apstājas laiks un atpūžas prāts. Spā atpūta Vāgenkūle ir mirklis sev, miers, līdzsvars un pilnīga relaksācija. Nāc un ļauj sev atjaunoties Vāgenkūle. Vairāk informācijas Vāgenkūle.

0: Visi man labi ļaudis, kad es pati laba biju. Šīs rindas man allaž atgādina, ka labākais, ko savai valstī un līdz cilvēkiem varam dot, laimīgus, darošus un sevi piepildītus pašus. Te Madara vēl tev skaistus šos svarīgos svētkus mans radiodraugs.
1: Radio tev!

0: Radio tev. City Finances. Brīvība biznesam.
1: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgi pozitīvām emocijām balstīta.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances. Brīvība biznesam.
2: Mēs saprotam, lasi, tu izvēlēsies pats, jo pat tā sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īgnu zīvi? Bet ūdens, nu, ko tu nes? Barbora, nu, ko tu nes?
3: Katrai sezonai nepieciešams savs ekipējums. Atklātās teritorijās, kalnos, dīķos, mežos, pārgājienos. Veikals Arsenāls aicina. Pielāgo savu ekipējumu vasarai. Veikals Arsenāls. Uzticams universāls apģērbs, formas tērpi un ar tiem saistītie produkti militārpersonām, policijai, apsardzei, turistiem un ceļotājiem. Tikai veikalā Arsenāls. Brīvības ielā 228 vai Krasta ielā 105A. Arsenāls LV. Ja esi pārliecināts par sevi.
4: Losu Spa Vāgenkūl aicina tevi uz Dienvidigauniju, lai piedzīvotu pilnvērtīgu spa atpūtu. Divstāvu spa un pirts kompleks, tvaikojoši āra baseini un mājīga nakšņošana vēsturiskajā muižas kompleksā rada vietu, kur apstājas laiks un atpūžas prāts. Spa atpūtu Vāgenkūl ir mirklis sev, miers, līdzsvars un pilnīga relaksācija. Nāc un ļauj sev atjaunoties Vāgenkūl. Vairāk informācijas Vāgenkūl.ee.
5: Disco X on

0: Radio tev.
1: Rimi veikalos tikai īsti zīmoli. Līdz 4. maijam nogatavināti avokādo Rimi 500 grami 2,49 €. Cāļu puspārni Gardie putnu fabrika ķekava 1 kg 4,99 €. Pārstrādātās gaļas produktiem nākotne atlaida līdz 35%. Rimi.
2: Sils – tavs uzticamais partners Mauriņa kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei no vadošajiem zīmoliem Stiga, Husqvarna un Štīl. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem specialistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
3: Tikai šonedēļ vēl izdevīgāk. Vision Express veikalos brilļu ietveramai brilļu lēcām 40% atlaide. Vision Express – tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV. Tuvākā nākotnē. Vasara. Nosvīdis cilvēks. Pērk pēdējo atlikušo kondicionieri. Dārgi. Tas taču nav par tevi. Ja iespēja izvēlēties klusāko, energoefektīvāko un piemērotāko kondicionieri tieši savai telpai, ir tagad. Komodus ar visplašāko kondicionieru izvēli vasarai ir gatavi. Uzstādīsim, dosim garantiju, nodrošināsim servisu. Tiekamies Komodus LV.

0: Sveiciens radio tev klausītājiem. Te Rihards Lomešs.
1: Šis svētku laiks Latvijai liek mums apstāties un saprast. Šis ir atgādinājums novērtēt un zinēt mūs visus brīvus un pastāvīgus. Ne tikai vienu dienu gadā, bet atcerēties to katru dienu. Mēs nekad nebūsim tādi kā vakar, bet mūsu pienākums ir lepoties par to, kas mums bija, ir un būs. Priecāsimies par mūsu sasniegumiem un palīdzēsim cits citam saprast, ka tikai kopā esot un atbalstot, mēs saglabāsim svarīgāko, kas mums pieder – mūsu zemi, mūsu Latviju.
2: Radio Tev!

0: Sveiks foršais radio tev klausītāji. Es šajos Latvijai tik svarīgajos svētkos tev novēlu. Esi godīgs, esi drosmīgs, esi laipns gal galā un klausies tajos, kur ir patiesi, nevis skaļāki, vai viņiem ir ieslēgts caps lock taustiņš. Par stipru Latviju.
1: Radio tev.

0: Radio tev. Laika ziņas. No rīta Latvijā neliels mākoņu daudzums, daudzviet uzspīdēja saule un gaisa temperatūra rīta stundās no 6 līdz 9 grādiem. Dienas turpinājumā saule gaisa iesildīs līdz 14-17 grādiem, augstākas Kurzemes piekrastē, kur gaisa temperatūra nebūs augstāka par 10 grādiem.
1: Radio tev. City Finances. Brīvība biznesam.
2: Kopš esam uzsākuši sadarbību ar City Finance, es tiešām jūtos ļoti mierīga un man stresa līmenis ir samazinājies krietni, jo es zinu, ka situācijās, kad tas būs nepieciešams, City Finance iedos šo spilventiņu, būs palīdzīgā roka. Un sadarbība patiešām ir ļoti, ļoti cilvēciska, sirsnīga, operatīva un tiešām cilvēciskām vērtībām balstīta.
1: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances. Brīvība biznesam.
3: Zini vai nini, ādažu čipsu jaunās garšas vēl ir noslēpums. Taču esam sagatavojuši tev jaunu pavadienu. Ienāc čipsi.lv, garšo, izsaki minējumu un laimē! Ādažu čipsi – garšīga kompānija.
4: Darba dienas laikā ir nepieciešama nepārtraukta pielāgošanās. Viss ir patstāvīgā kustībā. Mainās darba uzdevumi, laika apstākļi. Darba biksēm ir jāpielāgojas jums visu dienu. Ar Snickers Workwear jūs iegūsiet īstu darba komfortu. Pērc Snickers Flexi sērijas darba bikses veikalā Tamrex un saņem dāvanā ērtu džemperi. Ieskaties tamrex.lv.
5: Latvijas valsts meži aicina uzmanīgi ar uguni mežā. Latvijā ir izsludināts uguns nedrošais laika posms, tāpēc ikvienam jāceras. Uguns, kuru drīkst kur tikai speciāli tam ierīkotās vietās, neatstājot to bez uzraudzības. Aizliegts nomest dagošus vai gruzdošus sērkociņus izsmēķus, kā arī braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu ārpus ceļiem. Atceries, ka meža ugunsgrēks var sākties pat no vismazākās dzirksteles. Esi atbildīgs, sargi mežu no uguns.

0: jau tev.
1: Aizver acis, uzmini, kas tas ir. Kod?
2: Tas tak ir īstais mārupes tomāts.
1: Bet loģiski.
3: Atver acis, mārupes tomāti labākajos veikalos.
4: Lielā pavasarī pārdošana Akrosale ir klāt. Tikai no 8. līdz 10. maijam Akropole Alfa un Akropole Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%. Akrosale piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Reservet un citiem. Atklāj vairāk Akropole Latvijā LV.
0: Maija dišpirkumi veikalos Kurši. Dārza mēbelēm un nojumēm atlaides līdz 40%. Griliem un grilēšanas piedarumiem līdz 30% un visai dārza tehnikai līdz 20%. Bet kūdrai, augsnei, mēslojumam un mulčai, kā arī gardena, dārza un laistīšanas precēm līdz 30%. Kurš ir labāk padarīts darbs?
5: Būt gataviem rītdienai nozīmē uzsākt visu šodien. Pievienojies dienestam zemessardzē. Plecu pie pleca ar savējiem, tu dari lielas lietas un kļūsti par spēku, kas stiprina aizsardzību. Te tu apgūsti militārās iemaņas, pielieto civilās zināšanas un iemācies rīkoties un palīdzēt citiem. Ar pārliecību un mieru. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi savas zemes sargs.
6: Čau, klausītāji! Dzīvot brīvā valstī mums tas šķiet pašsaprotam. Tomēr mums ir jānovērtē tā brīvība, kas cauri laika lokiem ir drosmīgi izcīnīta un noturēta. Un prieks, ka esam kopā šodien to svinot un arī novērtējot. Un lai tavā sirdī katru dienu dzīvo lepnums par Latviju. Priecīgus svētkus!
0: Radio Tev!

0: Radio tev.
1: Ja esi zemes īpašnieks Latvijā, apstājies uz mirkli un padomā, vai tava zeme patiešām strādā tavā labā? Vai zini, kā no tās iegūt vairāk? Kā apsaimniekot gudrāk, iznomāt izdevīgāk vai pārdot īstajā brīdī? Ja tev pieder zeme, tev der zināt. Zemesnoma LV sniegs tev skaidras atbildes un palīdzēs atrast labāko risinājumu. Ienāc Zemesnoma LV.
2: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa čedara sīrmērce, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un Heisburger maineiz ar papriku. Nogaršo! Heisburga!

Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV. Losus spa Vāgenkūle aicina tevi uz Dienvidigauniju, lai piedzīvotu pilnvērtīgu spa atpūtu. Divstāvu spa un pirts komplekss, tvaikojoši āra baseini un mājīga nakšņošana vēsturiskajā muižas kompleksā rada vietu, kur apstājas laiks un atpūžas prāts. Spa atpūta Vāgenkūle ir mirklis sev, miers, līdzsvars un pilnīga relaksācija. Nāc un ļauj sev atjaunoties Vāgenkūle. Vairāk informācijas Vāgenkūle

0: Sveiciens visiem radio tev klausītājiem Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas dienā. Novēlu jums visiem jauks un iedvesmojošs svētkus kopā ar saviem tuvajiem. Lai jums tāpat kā man, Latvija vienmēr dzīvo jūsu darbos, vārdos un sirdīs. Daudz laimes, Latvija!
1: Radio tev!
2: Brīžiem man šķiet, ka mēs guļam uz āderes, kad vairs nav ko teikt.

Sveiki, radio tev klausītāji! Esmu Jānis Kozlovskis no Četriem brāļiem un pēc brīvdienām novēlu mazāk darbu, vairāk naudas. Tu klausies radio tev!

0: grādiem, augstāks Kurzemes piekrastē, kur gaisa temperatūra nebūs augstāka par 10 grādiem.
1: Radio Tev. Tikai mīlētākie zīmoli iekļūst Rimi veikalu plauktos līdz 11. maijam. Ar mans Rimi karti zīmola Raffaello un Ferrero Rocher produktiem noteiktiem veidiem atlaida līdz 30%. Kečupiem Spilva 35% atlaide. Papīra izstrādājumiem Zeva atlaida līdz 40%. Rimi.
2: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
3: Tev jau ir kredīti?
2: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
3: Oho!
2: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīja gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
4: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
5: Darba dienas laikā ir nepieciešama nepārtraukta pielāgošanās. Viss ir patstāvīgā kustībā. Mainās darba uzdevumi, laika apstākļi. Darba biksēm ir jāpielāgojas jums visu dienu. Ar Snickers Workwear jūs iegūsiet īstu darba komfortu. Pērc Snickers Flexi sērijas darba bikses veikalā Tamrex un saņem dāvanā ērtu džemperi. Ieskaties tamrex.lv.
6: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
7: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rifs notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara
6: ar mūzikas skaņām.
7: Uzzini vairāk ģimenes Rifs LV.

0: Brīvība ir mūsu lielākā vērtība. Tāpēc šajos svētkos novēlu mums katram sajust lepnumu par to, ka varam sevi saukt par latviešiem. Lai mūsu kopīgais spēks izgrezno Latviju. Saules mūžu Latvijai.
1: Radio TV.

0: Radio tev.
1: Tava izvēle ļauj Latvijai augt. Izvēlies pašmāju produktus. Līdz 11. maijam piena produkcijai Baltais eksporta atlaida līdz 35%. Marinēta vista mārupes desu darbnīca 6,99 € kilogramā. Ar mans rimī karti makaroni dobeli noteikti veidi 500 grami 65 centi. Rimī.
2: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Kāpēc tik bēdīga?
4: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
2: Zini, akciju sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un teica, ka 2028. Gadā pilnīgi visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija.
4: Pierakstu! Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
5: Tikai šonedēļ vēl izdevīgāk. Vision Express veikalos brilļu ietveramai brilļu lēcām 40% atlaide. Vision Express – tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
6: Gatavojies vasarai? Kopā ar Jusk! Iekštelpu un dārza mēbelēm, matračiem, gultasveļai, sagām, spilvaniem un interjera precēm atlaides līdz pat 60%. Iepērcies arī Jusk LV!
7: Eiropas lietas latviešu valodā. Seko līdzi Eiropas aktualitātēm. Katru trešdienu pulksten 12.40 Radio TV eterā ar jaunākajām ziņām no Briseles dalīsies Eiropas parlamenta deputāts Rihards Kols. Politiska reklāma. Apmaksā Eiropas parlamenta Eiropas konservatīvo un reformistu grupa. Reklāma saistīta ar informēšanu par Eiropas parlamenta EKR grupas un Eiropas parlamenta deputātu darbu un iniciatīvām. Vairāk uzzini Skonto TV LV.

0: Labdien, radio klausītāji! Mani sauc Mārtiņš Dukurs, un man 4. maijs ir viena no svarīgākajām dienām Latvijas valsts vēsturē, jo mēs atguvām brīvību, neatkarību, un mēs dzīvojam vēl joprojām neatkarīgā valstī, kas ir mūsu valsts, un mēs par šo valsti esam atbildīgi, un tāpēc es gribēju novēlēt arī nākotnē, lai mums, Latvijas iedzīvotājiem, pieder šī valsts, un mēs šo valsti veidojam, un lai Latvijas karoks, sarkanbalts, sarkanais karoks mūžīgi plīvo.
1: Radio tev!

0: Radio tev.
1: Laika ziņas.
2: No rīta Latvijā neliels mākoņu daudzums, daudzviet uzspīdēja saule un gaisa temperatūra rīta stundās no 6 līdz 9 grādiem. Dienas turpinājumā saule gaisa iesildīs līdz 14-17 grādiem, augstāks Kurzemes piekrastē, kur gaisa temperatūra nebūs augstāka par 10 grādiem.
0: Radio tev.
3: Ja dod man būciņ, dod būciņ,

0: Dobeles dzirnavnieks ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus.
1: Lielā pavasarīs pārdošana Akrosēli ir klāt. Tikai no 8. līdz 10. maijam Akropole Alfa un Akropole Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%. Akrosēli piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Rezervet un citiem. Atklāj vairāk Akropole Latvijā LV.
2: Zini vai nini, ādažu čipsu jaunās garšas vēl ir noslēpums. Taču esam sagatavojuši tev jaunu pavadienu. Ienāc čipsi.lv, garšo, izsaki minējumu un laimē! Ādažu čipsi – garšīga kompānija.
3: Labs iemesls paņemt līdz draugus vai ģimeni un doties kultūras ceļojumā uz pavasarīgo Igauniju. Pasaulē slavenākais mūzikls The Phantom of the Opera, Vestendas un Broadvejas lielie studējumu versijā pēdējo reizi Eiropas turnejā no 5. līdz 10. maijam Unibet Arēnā, Tallinā. Biļetes, biļešu servis.

0: Sveiks, Latvieti! Mani sauc Niklavs Kurtnieks, un es visiem šajos valsts svētkos vēlu mieru un saticību. Viss, kas notiek pasaulē, liecina par to, ka brīva valsts stāvēs no pašsaprotama lieta. Tāpēc es ceru, ka mums nevajadzēs ņemt rokās ieroģus, bet pietiks ar to, ka mēs esam saliedēti. Jo tikai kopā mēs varam pasargāt mūsu mīļo Latviju. Saules mūžu Latvijai!
1: Radio Tev!

0: Radio tev.
1: Mēs saprotam, lasi, tu izvēlēsies pats, jo pat tā sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īgnu zīvi? Bet ūdens? Nu, ko tu nes? Barbora, nu, ko tu nes?
2: Tikai šonedēļ vēl izdevīgāk. Vision Express veikalos brīļu ietveramai brīļu lēcām 40% atlaide. Vision Express – tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
3: Ir lietas, kur kompromisi nav pieļaujami. Monjer dakstiņu jumti – tiem, kuri izvēlas kvalitāti, klusumu un drošību. Monjer jumts, kas kalpo ne tikai gadiem, bet paudzēm. Monjer – drošība, kuru jūti katru dienu. Monjer – klusums, kuru novērtē katru nakti. Un tikai mājā īpašs piedāvājums. Izvēloties Monjer – jumta zemsegums dāvanā. Monjer – kad savā mājām vēlies pašu labāko. Monjer.lv Esi strāva pārmaiņām. Tev ir izglītība matemātikā, fizikā, IT, ķīmijā, dizainā vai bioloģijā, bet neesi skolotājs. Mēs meklējam tieši tevi. Enefit iespējamā misija – izglābt STEM. Divu gadu līderības programma, kas pārvērš zināšanas ietekmē. Darbs skolām, alga un stipendija, kā arī mentors jauno pirmās dienas. Piesakies līdz 31. maijam skolasmaratons.lv. Maini nākotnī. Kļūsti par skolotāju, kas iedvesmo.

0: Čau, radio tev klausītāji! Lai šajos valsts svētkos izdodas mūsu mīļo Latviju iemīlēt no jauna un vēl vairāk. Un pašam sev atgādināt, cik skaistā zemē mēs dzīvojam.
1: Radio tev!

0: Radio tev. Paskaties, kā tas aug. Aug griezdamies. Mums tepat blakus. Aug meistarība. Aug pārliecība. Aug vēriens. Un aug pateicoties tev. Saki, tu nestādīji un nelaistīji? Iespējams. Bet izvēles priekšā tu sniedzies pēc Latvijā radītā. Un tava izvēle ļauj visai Latvijai augt. Turpin izvēlēties pašmāju produktus. Rimi.
1: Heisburger restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērce, tomāti, frilīts, salāti, bekons, kausētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburger maineizi ar papriku. Nogaršo! Heisburger!
2: Māja dišpirkumi veikalos kurši. Dārza mēbelēm un nojumēm atlaides līdz 40%. Griliem un grilēšanas piedarumiem līdz 30% un visai dārza tehnikai līdz 20%. Bet kūdrai, augsnei, mēslojumam un mulčai, kā arī gardena, dārza un laistīšanas precēm līdz 30%. Kurši labāk padarīts darbs?
3: Kurši! Lai lietus līst, lai oda kož!
4: Ar Tele2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi, tikai par 14,69 mēnesī, turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī GO3, īpašā cena spēkās 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele2 centrā.

0: Esmu Kaspars Daugaviņš. Šajā svētku laikā vēlos atgādināt, ka mūsu tautas vienotība ir devusi mums brīvu Latviju. Lai tā tas paliktu mūžam, mums ir jābūt saliedētiem, ar pozitīvu attieksmi, jāceļas un jādara. Dievs svētī Latviju!
1: Radio Tev!

0: Radio tev.
1: Laika ziņas.
2: No rīta Latvijā neliels mākoņu daudzums, daudzviet uzspīdēja saule un gaisa temperatūra rīta stundās no 6 līdz 9 grādiem. Dienas turpinājumā saule gaisa iesildīs līdz 14-17 grādiem, augstāks Kurzemes piekrastē, kur gaisa temperatūra nebūs augstāka par 10 grādiem.
0: Radio tev.
3: Būt gataviem rītdienai nozīmē uzsākt visu šodien. Pievienojies dienestam zemessardzē. Pleca pie pleca ar savējiem, tu dari lielas lietas un kļūsti par spēku, kas stiprina aizsardzību. Te tu apgūsti militārās iemaņas, pielieto civilās zināšanas un iemācies rīkoties un palīdzēt citiem. Ar pārliecību un mieru. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi savas zemes sargs.
4: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Pēdējā gada laikā mēs apvienojām kredītus 15 000 personām par kopējo summu 55 miljoni eiro. Mēs pārspējām citu piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums telpu remontam, transportlīdzekļa iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
5: Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 svin dzimšanas dienu. Tikai no 1. līdz 14. maijam. Visām sortimentām 30% atlaide. Zelts un sudraps, auskari, gredzeni, kuloni, rokas sprādzes un ķēdītes. Izvēlies labāko par labāko cenu. 30% atlaide visos Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 veikalos.
6: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
7: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni Domāt prieks ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad ģimenesrifs.lv.
6: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
7: Vairāk ģimenesrifs.lv.

0: Sveik!
1: Sveiciens visiem radio tev klausītājiem, tāpat arī visai Latvijai. Mani sauc Pēteris Rumpis, un es savu harizmu un kaisli atdodu fitnesam. Un ko es jums visiem vēlētos novēlēt šajā dienā? Pirmkārt, es vienmēr saku, ka pasaulē uzvarēs mīlestība, tātad noteikti mīlestību. Un otrā lieta, par ko es vienmēr aizdomājos, tas ir cilvēciskums.
2: Radio tev!

0: Būt par latvieti tā ir privilēģija. Novērtēsim to ne tikai svētku dienās, bet arī ikdienā. Priecīgus svētkus!
1: Radio Tev!

0: Esmu Zimino Viktorīnu veidotājs Gustavs Māziņš un sagaidot 4. Māju aicinu mūs visus būt vienotiem, atbalstīt citam citu un stiprināt Latviju ar saviem darbiem. Meklēsim patiesību, uzticamos avotos un sargāsim to, kas mums ir vissvarīgākais – mūsu Latviju.
1: Radio Tev!

0: Radio tev.
1: Laika ziņas.
2: No rīta Latvijā neliels mākoņu daudzums, daudzviet uzspīdēs saule un gaisa temperatūra rīta stundās no 6 līdz 9 grādiem. Dienas turpinājumā saule gaisa iesildīs līdz 14-17 grādiem, augstāks Kurzemes piekrastē, kur gaisa temperatūra nebūs augstāka par 10 grādiem.

0: Sveiki, klausītāji, šeit Oskars Melbārds. Vēlētos, lai jūs šīs patriotiskās sajūtas, kāds ir šodien nest sev līdzi dienas. Latvija, mūsu zeme, mūsu mājas, četros gadalaikos tik dažādi, bet vienmēr tik skaisti. Tāpēc cienīsim un godāsim mūsu valsts karogu. Un cilvēks, kas mums ir devuši šo iespēju atrasties šeit tik dienas un baudīt šo vietu. Mazo, bet skaisto vietu uz pasaules.
1: Radio Tev.

0: Visi man labi ļaudis, kad es pati laba biju. Šīs rindas man allaž atgādina, ka labākais, ko savai valstī un līdz cilvēkiem varam dot, laimīgus, darošus un sevi piepildītus pašus. Te Madara vēl tev skaistus šos svarīgos svētkus mans radiodraugs.
1: Radio tev!

0: Sveiciens radio tev klausītājiem. Te Rihards Lomešs.
1: Šis svētku laiks Latvijai liek mums apstāties un saprast. Šis ir atgādinājums novērtēt un svinēt mūsu visus brīvus un pastāvīgus. Ne tikai vienu dienu gadā, bet atcerēties to katru dienu. Mēs nekad nebūsim tādi kā vakar, bet mūsu pienākums ir lepoties par to, kas mums bija, ir un būs. Priecāsimies par mūsu sasniegumiem un palīdzēsim cits citam saprast, ka tikai kopā esot un atbalstot, mēs saglabāsim svarīgāko, kas mums pieder – mūsu zemi, mūsu Latviju.
2: Radio Tev!

0: Radio tev.
1: Laika ziņas.
2: No rīta Latvijā neliels mākoņu daudzums, daudzviet uzspīdēja saule un gaisa temperatūra rīta stundās no 6 līdz 9 grādiem. Dienas turpinājumā saule gaisa iesildīs līdz 14-17 grādiem, augstāks Kurzemes piekrastē, kur gaisa temperatūra nebūs augstāka par 10 grādiem.

0: Forsai.
1: Sveiks, Foršais radio tev klausītāji. Es šajos Latvijai tik svarīgajos svētkos tev novēlu. Esi godīgs, esi drosmīgs, esi laipns gal galā un klausies tajos, kur ir patiesi, nevis skaļāki, vai viņiem ir ieslēgts caps lock taustiņš. Par stipru Latviju.
2: Radio tev.

Programma Radio Tev ir elektroniskā plašsaziņas līdzekļu veidots raidījums, ko veido SIA Radio Tev Valmierā, Tērbatas ielā 4 LV 4201.

0: Radio tev.
1: Laika ziņas.
2: No rīta Latvijā neliels mākoņu daudzums, daudzviet uzspīdēs saule un gaisa temperatūra rīta stundās no 6 līdz 9 grādiem. Dienas turpinājumā saule gaisa iesildīs līdz 14-17 grādiem, augstāks Kurzemes piekrastē, kur gaisa temperatūra nebūs augstāka par 10 grādiem.

klauns, bet jūtos kā gatavais klauns. Dantes onkuļi virsumā kliec, kas tu būsi, kad izaugsi liels? Spīdīgās kurpēs tik klauns, neko jau vēl

0: Radio tev.
1: Laika ziņas.
2: No rīta Latvijā neliels mākoņu daudzums, daudzviet uzspīdēja saule un gaisa temperatūra rīta stundās no 6 līdz 9 grādiem. Dienas turpinājumā saule gaisa iesildīs līdz 14-17 grādiem, augstāks Kurzemes piekrastē, kur gaisa temperatūra nebūs augstāka par 10 grādiem.

0: Radio tev.
1: Laika ziņas.
2: No rīta Latvijā neliels mākoņu daudzums, daudzviet uzspīdēja saule un gaisa temperatūra rīta stundās no 6 līdz 9 grādiem. Dienas turpinājumā saule gaisa iesildīs līdz 14-17 grādiem, augstāks Kurzemes piekrastē, kur gaisa temperatūra nebūs augstāka par 10 grādiem.